зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Добар ден, драги слушатели. Етерен повторно со една нова епизода од програмата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода ќе се осврнеме на темата «Громогласниот глас на кипарските турци, доктор Фазил Кючук». Вие пренесуваме оценката на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Постојат некои имиња кои се појавуваат во најтемните денови на една нација и стануваат нејзиниот глас, нејзината совест и нејзината волја. За кипарските турци, ова име несомнено е доктор Фазил Кючук. Ако денес можеме да зборуваме за независна држава, наречена Турска република Северен Кипар, во темелите на оваа држава е вграден малтерот од борбата на Фазил Кючук, која траеше повеќе од половина век. Фазил Кючук е роден во Левкоша, односно Никозија, во 1906 година. Во тоа време Кипар беше под де-факто британска управа, а кипарските турци минуваа низ период во кој по повлекувањето на османиите преовладуваше тешко чувство на напуштеност. Младиот Фазил своето образование го завршил во областта на медицината во Истанбул, а потоа во Лозана и Париз. Иако пред него стоеше удобен лекарски живот и во Европа, тој се врати во својата татковина. Бидејќи, она што навистина требаше да се излечи, беше иднината на неговиот народ, териториите каде што беше роден. Сушност, кипарските турци никогаш не го гледале само како лекар. Тој беше човек од каузата, кој бараше решенија за проблемите на својата нација. Најсилното оружје во борбата на Фазил Кючук беше неговото перо. Весникот Халкан Сеси, глас на народот, кој го основаше во 1942 година, целосно го оправда своето име. Тој стана громогласниот глас на едно општество кое се сакаше да биде заболчено пред грчкиот и британскиот притисок. Кючук со години на колумните на овој весник го бранеше правото на постоење на турскиот народ наспроти грчкиот еносис, односно нивниот сон за обединување на островот кон Грција. Казните за затворање на весникот, заканите и притисокот не го обесхрабри,

Секој ред и реплика што излегуваат неговото перо на кипарските турци им порачуваше. И вие постоите на овие територии. Оваа татковина е ваша. Тој беше и пионер во областта на политичкото организирање. Во 1943 година учествуваше во основањето на институцијата на кипарското турско малцинство КАТАК. Подосна со основањето на кипарската национална турска народна партија, се обиде да ја собере политичката волја на општеството под еден кров. Неговото дело е претворањето на едно распределено, неорганизирано и сиромашно општество во организиран и издржлив народ кој ги знае своите права. Во 1950-те, кога грчката страна на Кипар крена во станија за Енозис и теророт на Еока, турските села ги обливо крв, Пазел Кючук, цврсто и исправен, застана на челото на својот народ. Во периодот сумиран со слоганот или подолба или смрт, тој, како на островот, така и во Анкара и на меѓународните платформи, објаснуваше дека судбината на Кипар не може еднострано да им се препушти на грците. Неговите неуморни напори и контакти одиграа голема улога во тоа што турската јавност ја прифати кипарската кауза. По договорите во Цирих и Лондон во 1959 година, кога во 1960 година беше основана Република Кипар, Фазил Кючук, со гласовите на турската кипарска заедница, беше избран за подпредседател. Оваа функција беше потврда дека кипарските турци се рамноправни партнери и основачки елементи на островот. Но уште пред да се исуши мастилото, Макариус и раководството на кипарските грци почнаа да го прекршуваат уставот и да ги сведуваат турците од партнери на малцинство. Кога започнаа нападите на кипарските грци за време на крвавиот Божиќ во 1963 година, кипарските турци беа притиснати на мал дел од својата територија и осудени на живот под обсада. Токму во тие темни години, Фазил Кючук стана символ на волјата за отпор на својот народ. Тој советуваше отпор, а не емиграција, и организирање, а не предавање. Стоејќи рамо до рамо со херојските борци на турската организација на отпорот, тој го водеше духовното водство за обстанок на заедницата. Уште една доблест што го правеше Фазил Кючук голем, беше неговата далечност од амбиции за функција. Во 1973 година тој доброволно го препушти лидерството на заедницата на младото и силно име на каузата Рауф Денкташ. Знаењето како да се предаде факелот е зрелост што доликува на вистински лидери. Од тој ден, тој никогаш не го испушти перото. Тој проложи да ја води својата нација со своите написи во Халкан Сеси, гласот на народот. Кога во 1974 година, кипарските турци својата слобода ја добија со операцијата Срек на мировна операција, тој беше човекот што пред неколку децении ја подготви идеолошката и политичката основа за овој исход. Најголемата сеќа што му беше доделена во последните денови од неговиот живот беше да биде сведок на прогласувањето на Турската република Северен Кипар на 15. ноември 1983 година. Тој го поздрави во воспоставувањето на независната турска држава, на која го посвети својот живот, со солзи радосници од својот болнички кревет, каде што лежеше тешко болен. По неколку месеци, на 15. јануари 1984 година, почина во Лондон. Во согласност со неговиот тестамент, неговото тело беше погребано во Хамиткој, во близината на Левкоша, т.е. Никозија, во земјата каде што почиваат жртвите и муџаедините. Денес, неговиот спомен гроб е едно од светилиштата на националната меморија на кипарските турци. Па кое беше идеолошкото наследство на Фазил Кючук? Пред се, ова непоколебливо верување. Кипар е турска татковина, а кипарските турци не се малцинство на овој остров, туку негови вистински и рамноправни собственици. Второ, нераскинливата врска со матичната земја Туркија. Според Кючук, гаранцијата за кипарските турци беше да бидат дел од неделивиот интегритет и единство на турската нација. Трето, организираната борба. Тој во секоја прилика нагласуваше дека правата можат да се заштитат само со организирана волја и дека распределеното општество е осудено да се помири со својата судбина. И на крајот, моќта на медиумите, односно моќта на слободниот и национален глас, Халкан Сеси, гласот на народот, беше повеќе од вестник. Тој беше декларација за достоинство на една нација. Доктор Фазил Кючук, како лекар, лекуваше тела, а како лидер, ја лекуваше душата на едно општество. Тој го одржа својот народ на нозе во услови на сиромаштија под

сада и покрај на младоштвоста на светот. Тој е херојот на борбата за обстанок на кипарските турци. Неговото име ќе проложи да се споменува усеќавањето на турската нација заедно со Денкташ, муџаедините и жртвите. Поминаа повеќе од 40 години од неговата смрт, но исто како зборовите, колку е секен оној кој што може да каже дека е турчин, напишани на планините на Гирне, односно Киринија, каузата на Фазил Кючук, продолжува да живее на островот. Наша должност е на помладите генерации да им раскажеме за овој голем човек од каузата и да го заштитиме неговиот аманет. Нека неговата благословена душа почива во мир. Драги слушатели, ја слушнавте оценката на експертот за меѓународни односи, доктор Џемил Доа Чипек. Се надеваме дека следната недела ќе се чуеме со нова тема. До слушање и пријатно!

Газа, древната порта на Медитеранот, која е целта на едно пристаниште. Бродовите пристигнуваат и заминуваат. Се истоваруваат товарите, се редат буринјата, се затвораат книгите. За многу мина луѓе, пристаништето е само едноставна станица, постојка,

од него привлекол вниманието на големите империи, кон едниот од најважните премини на источниот Медитеран, кон Газа. Овој град кој денес често се споменува на телевизиските екрани само со војна, опсада, блокада и уништување, всушност е едниот од најстарите, најкоренитите и најбогатите трговски центри во човечката историја. Дојдете малку да се оддалечиме од маглата на денешницата и заедно да ја отвориме вратата што води кон 5000 годишната приказна за Газа. Сега во нашите мисли да си замислиме една карта. Од едната страна се древните територии на Египет, од другата Арабија и Месопотамија. На север пак Дамаск, Анадолија и Европа преку Медитеранот. Ете на тој тесен крајбрежен појас, каде што се спојуваат сите овие патишта, се издигнува еден единствен град – Газа. Газа не се состои само од море. Во давнишни времења, таа била една од најстратешките станици постојки на Вија Марис, односно морскиот пат, едниот од најважните копнени трговски патишта на античкиот свет. Оваа древна рута, почнувајќи од Египет преку Газа, се протегала до Дамаск, Анадолија и Месопотамија. Затоа не само пристаништето, туку и патиштата на овој град никогаш не останале празни. Географијата и дала и подарила на Газа таква местоположба, што силата што ја контролирала, истовремено ја контролирала едната од најважните раскрсници на трговијата меѓу истокот и западот. Затоа голем број држави и империи низ историјата сакале да го заземат овој град. Сега го враќаме времето илјадници години наназад. Египетските фараони за време на нивните походи што ги организирале кон Азија ја користеле Газа не само како попатна станица, постојка, туку и како стратешка база. Во записите за походите на Тутмус III, кој владел во 15-тиот век пред нашата ера, и во амарнските писма, Газа се појавува како еден од најважните административни и воени центри на Египет во Азија. Армиите, откако ја оставиле зад себе, ја поминувале неподносливата жештина на пустините, за прв пат се среќавале со свежиот и благ ветрец на Медитеранот. Газа не била само гранична тврдина, таа била една од египетските порти, врати што се отвораат кон исток. Но она што навистина ја правеше Газа незаборавна не беше војната, туку трговијата. Постои пат на Темјанот, кој често се споменува во книгите по историја, како древна мрежа од трговски патишта, која ги поврзувала јужните делови на Арабискиот полуостров со Медитеранот. Каравани од стотици камели кои тргнувале на пат од жешките пустини на Јужна Арабија, по патувањата што траеле со недели, а понекогаш и со месеци, првото големо медитеранско пристаниште каде што пристигнувале овие каравани била Газа. Товарот на караваните не бил само обичен товар. Света, смирна, смола од темјан, скап темјан, цимет од Индија, црн пипер, скапоцени камења. Мирисот на пустината во пристаништето Газа се среќавала со солта на Медитеранот. Овде овие скапоцени стоки, товарени на бродовите, галиите, тргнувале на пат и пловеле кон Александрија, Атина, Рим и сите краеви на Медитеранот. И природата на овој град му нудел на светот не само зачини, туку и друг вид богатство. Во античките римски извори и некои историски записи, крајбрежните песоци околу Газа се споменуваат како извор на висококвалитетен силициум диоксид, што се користи во производството на стакло. Иако Газа не била единствениот центар на античкото производство на стакло, регионот се истакнувал како еден од важните центри за производство на трговија на стакло во источниот Медитеран. Газа била еден од оние градови кои произведувале елеганција дури и од песокот во својата почва. Сега седнете, подпрете се, опуштете се и затворете ги вашите очи. Се наоѓаме во едно умерено медитеранско утро, во вториот век од нашата ера. Сонцето што туку изгрева. Јарболите на дрвените трговски галии што се приближуваат кон пристаништето се издигнуваат кон небото.
Камилите на новопристигнатиот караван клечат на песокот натоварени со тешки

човечки бреки со зачини. Звукот на звоната на камилите се меша со крикот на галебите. На пазарот има голема врева. На еден кьош, еден феникиски трговец ги презентира своите стоки. На друг кьош, еден римски трговец ги раздедува египетските ленени ткаенини. Еден бедуин кој за прв пат го гледа морето, стои веднаш покрај еден мореплувец кој го поминал својот живот на брановите. Газа била речиси голем светски поштат, каде што се среќавале не само стоките, туку и јазиците, културите и верувањата и приказните. Кои или не поминале низ овој град? Египтјаните, асирците, вавилонците, персиците, Александар Македонски, римјаните, византиците. Потоа, со исламските освојувања, градот влегол во еден нов период. Емевиите, односно умајадите, абасидите, мемлуците, а потоа во текот на приближно 4 векови османиското владење. Низ вековите се менувале администрациите, наново се зацртувале картите, се издигнувале, уривале империите, но Газа продолжила да живее. Бројни пати била уривана и уништена и секогаш повторно се издигнувала на нозе. Денес, секогаш кога археолозите вршеле и вршат ископувања во појасот Газа, како да отвораат една нова страница од историјата. Остатоци од пристаниште од бронзеното време, улици со колонади од римскиот период, византиски мозаици, керамички предмети и гробници. Газа се уште го зачува своето 1000-годишно сеќавање, својата 1000-годишна меморија, под својата почва и едната од највпечатливите траги од ова сеќавање, од оваа меморија, е скриена во нејзиното име. Во египетските записи од 15-тиот век пред нашата ера, името на градот се појавува како Газат. Истото име се појавува пред нас и на асирските теракоти. Од истиот корен потекнува и името Газа, кое го користиме денес на арапски. Навистина има многу мал број градови во светот, чии имиња во голема мера продолжиле да живеат, се одржале во живот, преживеале во текот на 5000 години. Денес кога ќе се рече или ќе се спомене името на Газа, многу мина може би помислуваат само на уривање, уништување, опсада, блокада и страдање. Сепак, овој антички град е едната од најважните станици во заедничкото сеќавање, заедничката меморија на човештвото. Во текот на илјадници години таа била медитеранска порта, каде што галиите, бродовите се укотвувале со надеж, ветровите го носеле мирисот на зачините и се среќавале различни јазици, култури и луѓе. Познавањето на минатото е едниот од најмокните клучеви на разбирање и сваќање на сегашноста. Понекогаш, за да се запознае на вистина еден град, мора да се погледне не само во денешниот чат, туку и во тоа негово античко пристаниште, што во текот на илјадници години се отворало кон морето. Но скриените приказни на Палестина не биле напишани само во пристаништата. Тие биле скриени понекогаш во тишината на една пустинска пештера, а понекогаш чекале меѓу досега недопрените стари антички пергаменти во текот на 2000 години. Во нашето следно продолжение ќе ја подотвориме вратата на тие тивки пештери, што ќе не одведат во едното од најголемите археолошки откритија во историјата на човештвото, човечката историја. Свитоците од Мртвото море, кои исто така се нарекуваат и кумлански ракописи или кумлански свитоци. До тога што слушање. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц,

8 MHz, ход 3.13E од 12.015 MHz и Galaxy 11.960 MHz. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!